0: 意外って今なった
1: ねえ
0: なった抱いて抱いて抱いてねえもっとしっかり抱いてねえなねえもっと抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて